už to tak vyzerá, že nikdy žiadnu ženu nebudem milovať ako teba. Neviem, či kvôli tomu ma nakoniec šupnú,